0: རང གིས དང དོ དུག ཆོང ཚེ སིང གི ཡོད སེ དེ འདྲ ཆོ ཆོལ ཁོང པོ ཡོད དུ ང ཡ ཚེམ ཚེ ལ ཆེ དང དོ རང དག པ ཡིག གོ ཅེ དེ ཡི དག དེ བ ཅེ དག དུ གོས ཡ མེ ན རང གི གེ ཉེ མོ མེ ཙ ང ཁུ གུ དེ སམ ཤི དུ གོས རང གི གེ ཉེ མོ ཡོ མེ སུ ཤིང གུ རེ kesi nyambu mena kadea jinyan ba mishike bombo yone yahuchi yori ponyamdo yahuchi yori gyogo kecha shire da
1: no no
0: ozibe rande kadea su yon ba
1: nga tukubda ga kaswa di dhiki gubge
0: karins ka zocha ure nga kabale ne rande yungi ranshu da
1: 让给姐姐打呗姐姐打呗你让一下中国金刚给制造的打让给东东听着钱能按你多把你三十元的姐姐马斯达你多把你三十元卡车啊哦你多把车我操不起来了对的我你也养死土地你注意别打嘛别连着哎姐连着中国家小呢没同学继续有呢我你我心过的他多中国撒家机里面住吃足国家出去有呢我你养死土我的
2: 爹连住面呢卡谢我爹连住停车也是啊下个年次都得唐尼去的马这老师兄让哪次去呗你让哪个是那谁不谢兵不我你要呀要嘛的哪么呀要嘛的这是啥我一诺我一诺我一诺让卡去哟你让陆续生气去呢让给唐尼嘛去呀卡里呢让给给不去个做的我有个事给俺我也给你让去都打配吧 Shweta, palamda khangpa, tato tuwe da mocha, shang la khara kone, nye shang nye shao, kata nye zela sangma, shang jeng yi. Hachi, tato nye ngui dhuzwe, dungmung du sangma, nye baba goyo yu slup, shang shweta, di zhe xia khari na.
0: Chukta lo la, shang ki ngui di gege, shang ki nyo ne di zhwe tu bai mato, shen da pian to ma ri.
2: Ui no, ui no, nga mes de shang che tak ju yi, shang de nga kapa chik ri.
0: Kecho yaya kato.
2: Yashu yashu, kusha cheba yashu. Yashu ah.
3: Kamsa, nama ni kyuksu anya morishkiya dango.
4: Yunga.
3: Nama ni kamsa. Kujim ni kamsa. Semgusho, morideshu nye miyuari.
0: Gomuzo, namdushu gole rochiki. Gomuzo.
3: А, тот хурона. Не морщин даш кедам.
0: Нам тут отдали не.
3: Помусо. Чиге влюла, чиге влюла. Се влюла, зачин кон джу кон. Сой джу хане твенче. Нам там тесу.
4: Нам джу нам заца бе.
0: Ача, ма нам джу нам заца. Сэм джай ма дзе а. Ача ран су сэ ля га ча гю.
2: 完足,古兔这个干兔哟。么么哒。看不着,给让个鞋吧,卡卡罗娜。看不着,给让个鞋吧,卡卡罗娜。卡卡罗娜,特技。诺诺。诺诺。
4: 你我那两只多啊，对的，那两大里你们多少啊？阿夏啦，我那你电视机你用不着呗。讲嘛的。阿夏啦，你还得准备点不许多，去让广东新闻所在查不查的便宜点的。老钱不哎，啥个是个真实用语？俺现在老我不中个故意的，不过的你看咱俩年数，该是这些年用着呗。啥个该些新用语啊？原材没不啥的。
5: 马上，你去让前卫票爷，点单子给。
6: 前面，前底个，咱们去拿票。
5: 罗师兄，咱可把你那我这样么都卡新的哟。
6: 诺诺，那你多点的也可着不？咱们重新去。
5: 哎呀。
0: 阿姐，巴拉。
6: 杨露西。
0: 阿姐，巴拉。
5: 我的事，他在哪？他在哪？老许，他在哪？他在哪？你也老不搭边的，呀边的，别去，爷爷呀，让我吃不下去，你俩要学。
6: 阿姐，哦，雷达。
5: 好子，让我先把他来说，咱们是爷的，喝点水，你也不多。
6: 咱们阿姐光阿达，拿不错，叫个小，拿不错，行。
5: 我先休息一下，休息一下，休息一下。他领着，伢阿姐来让我姐姐出去一下，要不的话，阿姐伢床铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺

0: ra khachi gi
1: ke sing me la
2: mari kirang ge khaba chi chu ni tu je gyen de kan da ni ba
0: je me ra le ya wo je chi ga yu sam chu ne ga yo je chi la
3: ji su ra le ga yo je chi la ma zhu yi
0: wo zi chen yu duo xiu da a duo xiu da
3: ba la de ji ke za shi du tu gu ra le tu gu ti de xing ma chi la
2: 卡巴蒙听着金马西，先生，推荐的是金马西。马西，可对呢，我让你偏追。

0: ngā tāp shī nī sū.
1: Yā, tā wā nā rāng kē jā mā pī jē jē, nā lō kā tsī shīn cāng mā gō nī mbē.
0: Dī rē mā rī, ngā lā jā mē kā kē tāk bā tī kē cāng mā yaw chī, dī nē wē kēp chū gu rī. Jā mē kā lā nī wē chō chū jē, chū shī lā wē kēp chū gu rī.
1: Tā chī tī tīng chē yī bā jī, ngā yī tā kā chī kī yīn. Ai, jīs. Hei,
2: Ati, unai shiag tisu.
0: Dab yasu, yong guo.
1: Ati, get to ya mebdi chibri. Ingi mari, tishin shindale niwi po na chik chuk yorbe. Ati,
0: Oh,
1: 你给没多久连头上那过去头头可不是啊对啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 对，听到生吹了呗。
0: 哦哦，都是对生吹的那吹土味呢，新的通过的吧。
1: 你去生吹那吹过呀，要了呗。你去给姐姐拍这等个伊，嘿，哎，
0: 多给你一百。
1: 你去给根本都没多，一年没到的都送给几个钱多，你生出几句，真大几个亿。
0: 嗯嗯，是不是钱过去了，去哪嘛啥去了？人家打过来买吧，特皮卡的药材。
1: 嗯，娘，咱们什么都不吃多。
0: 哦，忙大去接，这个新菜还要买人。
1: 我那个特皮新大去咱们等个人。
0: 这个腿子瓜要直接买着。都是对腿子了，菜还用不着啊？啊，
3: 我那腿子了，菜。